lánh này cái châm nia thì bốt ghé mấy vân mà này khoang mắn chả khoang mắn chả ha vân thương mà li mường India hầu năm hộ mười thương li nè mấy măn chậu hoàng chồng Mahabodhi khăn sầm chồng Sujata mấy bài bài phra cần tù cần mà cài ẩu President này cái châm chong chong hang Myanmar Buddhist Monasteries nea Bodh Gaya tăng lai mày tỷ lệ gần mà năm hồ anh câu cần nata bài mày Agriculture Minister Hichi Vijay Kumar Sinha này cái châm President mừng Myanmar Hichi Yu Min Ong Liang mày nea Wang Gaya Airport mày hôm chôm gần si hạp gần mà cả năm họ. Union Home Minister Hichi Amit Shah này cả châm khám bông lương hoa ma này cháu wong này hăng cha assigning additional area hăng responsibility border security force này considering hăng cha ao ni ao nam security challenges mày hấu gần su năm họ. Mga mư hết addressing gần BSF personnel Nia Buch Gujarat mai Manchau announce Hama cha establishment and guard regular security grid and kau pegan ma concept and territorial security and Nia ti tradition approach and border security mai namho. Mu Golden Jubilee Celebration mai commemorating Thonma Hasip P. Hong Arunachal Pradesh State Transport Service Wan Manga Niyati Khonsa Chela Tirap mai Au Hang Ma Gayao Mu Kin Pyo Ne mai Chief Minister Deputy Chief Minister Chona Min States Pathama Restaurant Bus Khansam luxury bus này flag off gần hờ mà gà yếu. Anh câu, State Transport Services and Elite Minister Hichi Ojing Tasing này presents tăng mư Usu Advisor to Home and Transport Hichi Chakat Abo Song Chau Run for Road Safety Marathon Nia Khonsa mày flag off hờ gần mà gà yếu. State Chief Electoral Officer Hichi Pawan Kumar Sen Tanglui Officers Khong Arunachal Pradesh Legislative Assembly Information Khansam Public Relations Khansam Doordarshan Kendra Neawang Niruchan Bhavan Neati Itanagar Wan Mangamai Coordination Meeting Mai Au Hum Tumgan Hama Gayo Chief Electoral Officer Nai Kacham and Pin Gansu Special Intensive Revision and Electoral Polls Mai Aussi Kham Song Kam Leung Sang Ma Hagan Ma Gayo Monitoring Officers Minority Affairs Minister Hichi Kiran Rijiju Wan Mane Mai Kham Auhu Autong Ma Nai Indian Hajj Mission Nai Kacham Prestigious Awards Song An Hichi Labaitum Awards Khansam Umrah Cha Excellence An Hajj Coordination Khansam Communication Mai Nai Ongan Ma Gayo Chief Minister Hichi Pema Khandu Wan Manga Mai Hin Foundation Cha State Emergency Operation Center Ponglui State Disaster Management Authority Office Building Niawang Civil Secretariat Ti Itanagar Tanglai Lui MLS Hichi Techi Kaso Nakap Nalo Khansam Rode Bui Sau Nai Pakan Hama Gayo Rirom Moba MLA Hichi Pesi Jilen Nai